سنڈے نائٹ میلوڈیز کا سفر جاری ہے. ایک گھنٹہ ختم ہو چکا ہے. وی آر انٹو دی سیکنڈ آور جہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں سم نوسٹالجک مومنٹس کا. کچھ گانے بجاتے ہیں, اس گانے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس سال میں آیا تھا, کس فلم کی تھی اور اس سال دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا تھا. وچ مائٹ الائن وتھ سم امپورٹنٹ ایونٹس دیٹ ہیپن ان یور لائف ایز ویل. تو آپ کو ہم موقع دیتے ہیں ٹو ریفلیکٹ آن دوز میموریز, ٹو بی تھینکفل اباؤٹ اٹ, یا پھر اس ایونٹ سے آپ کو کیا سیکھ ملی تھی اینڈ کیسے آپ کی لائف بدلی تھی, اس پر سوچنے وچارنے کا موقع ہم آپ کو دیتے ہیں. اینڈ ناؤ آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں ان نوسٹالجک نائٹس میں, سنڈے نائٹ میلوڈیز میں. 7 سے 8 بجے کے بیچ میں یہ کاریکرم ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. لیٹس گیٹ ان ٹو دس سانگ. موہت چوہان, a voice that I can't get enough of. جب یہ گاتے ہیں I just get hooked. And انہوں نے یہ گانا گایا تھا فلم دل تو بچہ ہے جی, a marvelous, marvelous movie. If you haven't checked this movie out, you must. Must watch list میں یہ ہونا چاہیے. موہت چوہان, نیلیش مشرا, پریتم چکربورتی, ان تینوں نے اس گانے کے لیے کام کیا ہے. فلم کا نام دل تو بچہ جی, دل تو بچہ ہے جی. 2010 میں مووی آئی تھی, 16 سال پہلے. اور اس سال 2010 میں کیا ہوا تھا؟ ویل, اسپین, جنہوں نے اس سال ورلڈ کپ دوبارہ جیتا ہے, اسپین وون دی 2010 فیفا ورلڈ کپ ان ساؤتھ افریقہ, جہاں پر اسپین نے ہرایا تھا نیدرلینڈس کو 1-0 ان دی ایکسٹرا ٹائم ان جوہانسبرگ. اینڈ دیو ریپیٹڈ ہسٹری دس ایئر, جہاں پر ناٹ نیدرلینڈس بٹ ارجنٹینا کو ہرایا ان ایکسٹرا ٹائم ان نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم, آلسو ان ایکسٹرا ٹائم بائی 1-0. تو ڈیجا وو ہوا ہے 16 سال بعد فور دی اسپین نیشنل سوکر ٹیم. اس کے علاوہ دی آئیکونک اسکائی اسکریپر برج خلیفہ آفیشلی اوپنڈ ان دبئی ان جنوری 2010. ہیو یو بین دیئر؟ ہیو یو بین ٹو برج خلیفہ؟ Have you been to Burj Khalifa in 2010? That would have been even more awesome. Jo bhi ho, aap sabhi ko hum shamil kar rahe hain in this next awesome track by Mohit Chauhan. Main hoon Jikash, kia ora.

کہکشن کا مزہ آپ لے رہے ہیں ان سنڈے نائٹ میلوڈیز. میں ہوں جکاش. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اباؤٹ دی سومالی پائرٹس. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اگر نہیں سنا ہے تو ٹیک اے فیو منٹس, گوگل کرے, سرچ کرے اباؤٹ سومالی پائرٹس. اس پر موویز بھی بنی ہے اینڈ موسٹ امیریکنز یا پھر موسٹ آف دا ورلڈ نو اباؤٹ دی سومالی پائرٹ پرابلم فرام ون انسیڈنٹ جو ہوا 2009 میں, ہائی جیکنگ آف دی مرسک الاباما and its captain Richard Phillips, which ended with Navy SEAL snappers and became the Tom Hanks movie Captain Phillips. Captain Phillips, agar aapne dekhi hai, well, it's based on a true story. To Somali pirates ke bare mein aap kya jante hain? Agar nahi jante hain to hum aapko batayenge not how it started par Somali pirates ka jo business ya phir jo aatank tha ye kaise khatam hua. بہت ہی لاجواب, بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے پیچھے. جڑے رہے, اس کے بارے میں جانکاری ہم دیں گے بس دو غزل کے بعد میں.